0: 頑張りよ、ギコ。
1: 赤くなって潜っちゃったよ。
2: ゲッキゲッコゲッコガッコクワクワクワ、
1: あ、そうだ
2: よ。ゲッキゲッコゲッコゲッコブッブグッグギョ。

0: UTK style. There's no more losing and no more crying.
1: Take some point,
0: we have no style. It is just UTK style. There's no more yelling and no more weeping.
1: You feel no pain.
2: 俺たちはこの歌の門をくぐって入学し、そしてこの門をくぐって卒業する。
3: 周りは男ばっかり、とにかく男だけだったから恋はできなかったけれど、恋と同じくらい大切なものを俺たちは。

0: Дверь не сделал, блядь!
1: はい、ありがとうございました。イオシスさんの東方アレンジで、キャプテンマリンのケツアンカーでした。そう、それでね、もう今日は東方の歌をもうめっちゃ歌ったろと思って、もうめっちゃいろいろ用意してきたんだけど、あ、ごめん君たち、ちょっと待ってて。なんかね、今日ちょっとなんか外のノイズが大きいみたいで、ちょっと待ってて、ちょっとミュートね、ミュート。え、おかしいな、なんか今日に限ってトラックはすっごい走ってる。もうこれじゃ音が入っちゃうよ、大丈夫かな。お待たせー、ごめんね、なんか今日外にトラックがすっごい走ってて、まあ、多分ね、あのラブノベみたいにトラックに跳ねられて異世界転生みたいなことにはなんないと思うんで、まあ、聞きづらいところあったら言ってね。はい、あ、それでは次の曲はこれを歌ってみようかな。あ、そうだそうだった、今日の歌枠でケツアンカーを歌って外の様子を見たら、いきなりトラックが家の中に突っ込んできて、うっ、すごい衝撃がして、気がついたらこんなところに、うわぁ、葉っぱか、もうやだ、ここ怖いんですけど。
2: そんなに怖がらなくてもいいぞ。
1: 第1話、マリン瞑想中。
3: この竹林、抜け出せるのか。
2: 人間が迷い込むのは当然なんだよ。なんたって迷いの竹林なんだし。
1: 迷いの竹林？ここが？
2: そんな時のために私たちがいるんだから。ね。
1: うわぁ！なんだ？女？うさ耳の
3: コスプレ女？
2: 脅かしがいがあって嬉しいね。ちょうどむしゃくしゃしてて、気晴らしに誰か人間でも迷ってないかと思ってたんだけど。
1: はぁ？なんなんですか、あなたは！転出者？
2: 名乗るほどのウサギじゃないが、この辺を仕切らせてもらっててね。
1: 迷いの竹林のうさ耳コスプレ女？な、ここは何？どうなってんの？
2: まあまあ若い女だし、うまくして里にでも出せば銭にできそうかな。
1: ちょっと、可愛い顔してやることがえげつないでしょうが。
2: 当たり前でしょ、こんないたずら可愛いもんだよ。竹林からも出してやるんだしね。
1: いやー、
2: こいつ
1: ら女にいたずらされる。
2: 静かにしないか。
4: そんなことして、
1: 誰か通りすがりの人、
2: またあいつか。
4: 大丈夫ですか、いたずらとか意地悪とかされてませんか。
1: はい、なんとか、あの、ありがとうございます、おかげで助かります。うわ、その耳。
4: はい、ああ、この耳、大丈夫ですよ、私はこのウサギを捕まえに来た。
1: そのブレザー、ロングヘア、うどんげと稲葉てい！
2: はぁ？異世界転生？
1: だってそうとしか思えません。うどんげ、てい、といえば映画賞のゴボスコンビで。
2: 異世界転生ってなんだ？
1: いや、分かってから驚きなさいよ。つまりその船長のいた世界からこのその幻想郷に移ってきたという。いや、もう自分でも何言ってるかわかんないけど。
2: ああ、よくある話
1: か。ないないない、船長の世界にはないですって。
4: いや、あながち幻想郷に外の世界から何かが流れ着くことは確かに多いし。
1: そうなんですか。
4: 人間が偶然に流れ着くことは多くないけどね。不安だったでしょ、私といればひとまずは大丈夫ですよ。
1: ありがとうございます。さすが新参ホイホイは違う、好きになっちゃう。
2: 先に見つけたのは私なんだから、この女は私の預かりじゃないの？
4: え、ちょっとやめてよ、 その辺の野良妖怪みたいな真似しないで。
2: 私に指図するんじゃない。何しろあんたとはもう敵同士なんだからね。
3: 何それ、敵同士？
4: まだそんなこと言ってるの？しょうがないんだから。
3: 二人はこう二人一組みたいなとこあると思ってたけど、仲悪いの？
4: 仲悪いというか、それがね。
3: いや、いっぺんに話さないでもらっていいです？え、つまりまとめると、
4: いい人参をたくさんいただいたので、何か美味しいものを作ってあげようと思って。
3: 人参を入れて焼き菓子を作ってあげたら。
2: いや、ありえないでしょ。大事な人参をそんなものに入れるなよ。
4: 里の人間の間でも人気だって言うから作ってあげたのに、そんな言い方ある？
3: タロットケーキみたいなものでしょ。あるある。
2: お前ふざけんなよ。こっちはお腹がペコペコのペコだったペコなのに、人参を、せっかくの人参を焼き菓子に入れるとか、人参に対する冒涜だ。
3: さっきから仲悪いとかむしゃくしゃしてとか言ってたの、そんなことが原因なの？
2: そんなことって言うな。こっちは何年先やってると思ってんだ。
4: あ、だからそんなに怒んなくてもって朝から言ってて、挙句永遠手を飛び出していってほしい。
3: 子供じゃ。
2: 子供言うな。最長老やぞ。
4: だからもう悪かったって言ってるじゃない。もう作らないって言ってるのに、そうやって。
2: 私の心は十分傷つき、お腹はペコペコだペコペコだ。
3: うどんげちゃんは素直に謝ってるのにね。
4: 素直に。
3: あ、そうだよ、リアル幸せウサギだ。船長のいた世界にはね、喧嘩したり素直になれなかったりしても、結局仲良しの二人を歌った歌があって。
4: こいつと。
3: やめてくださいよ、そんな嫌そうな顔するの。素敵なデュエットなんですよ。片方おっさんですけど。
2: どっちがおっさん？
3: え、どっちですかね。
2: どっちがと言われても、
3: 歌詞から判断すると多分こっちですよ。
2: 私？よくわかってるじゃないか。
3: いや、だからそのね、そんなに可愛い二人なんだから、喧嘩なんてしないで仲良くイチャコラしてくださいよ。その方がはかどるしね。
4: ほら、なんか言ったな。
2: しけた話してくれちゃって、怒る気力もうせだね。
3: いいじゃないですか。よしよし。
2: もういい、今日のところは見逃してやるから、さっさと自分の家に帰るんだね。運の無駄遣いだけはするなよ。
3: あ、行っちゃうの？ちょっと。
4: ああいうやつなのよ、あいつはね。で、こんな時には。
3: え、何ですか？何？
4: あったあった。はい、
3: これは、あ、四つ葉のクローバー。え、いや、5つ6つ、いや、もっとかな。は？
4: あいつの能力は幸運を与える能力だからね。これがあればきっといいことあるでしょうし、まずは安全な人里あたりまで送るわね。
3: あ、嬉しい。ありがとうございます。よろしくお願いします。

ネットに私という曲を作ることにした。声をサンプリングして画像のデータも細かく作った。思考ルーチンはあなたの思考を改造して同じくブレイクビーツにして、今度はネットに分散した。これでネットがある限り私は死なない人間になった。あなたと一緒。

0: きなりの和室？何それ、船長さっきまで高魔館に。
1: あ、気づかれましたか、ここは白霊神社ですよ。
0: マゾエ？あ、そうか。
1: はい、マリサさんと一緒にここまで来られたのですが、相当にお疲れだったみたいで。あ、お茶入れましたので、よかったらどうぞ。
0: あ、これはどうも。あー、おいしい。え、なにこれ、めっちゃこだわりのお茶じゃないです。
1: わかりますか、ヤクモ家はお茶には一加減あるんですよ。
0: ヤクモ家？あ、なるほど、わかりました。あなたのそのふわふわの猫耳は。
1: 猫ちゃんだ、キツネじゃない。
0: そう、そうでした、ラン様ですね。寝起きですいません、存じ上げております。
2: あら、目を覚まされました。
0: あ、そのピンク髪ボブ、あなたはもしや。
2: ええ、西行寺ゆう子です。ゆかりの言う通り、お話が早くて助かりますわね。
0: はあ、実物もお綺麗なんですね。あー、ダメだ、ほうけてる場合じゃない。確か
2: すでにこちらで待っているところよ。一緒に行きましょう。
3: 第4話、祝幻想郷特設配信ルームより初配信。
4: はじめまして、宝生マリン。幻想郷の居心地はどうかしら。
0: ゆかり様、ゆかり様。
2: マリンちゃん、大丈夫なのかしら。
0: はい、あ、すいません、あまりにそのゆかり様が美しかったもので。
2: まあ、あなたモテモテね。
4: 話

0: 幻想郷もいろいろ楽しそうだけど、このまま戻れないと向こうのみんなが心配しちゃうなって。
1: その通りね。
2: 結論から言えば、あなたが元の世界に戻る方法は私にもわからない。マリサを通じて聞いた話によれば、あなたの言う元の世界は幻想郷でよく言われる外の世界とも異なる可能性が高いと私は推測します。
0: それはどういうことですか？
1: あなたが知る幻想郷の知識、それが根拠ですわ。外の世界の人物は幻想郷のことをそんな風に見ることはできないもの。
2: 外からの漂着や侵入はこの幻想郷において決して珍しいことではないけれど、あなたのケースはありていに言えば互いに干渉してはならない世界の境界を越えている。原因もわからない。例えば極端にこう幻想郷への憧れが強く、その思念が作用し、いや、そんなことも普通ありえないのだ
0: けど。 そんな船長お家に帰れないんですか？いやだ幻想郷はいいとこだけど、そんなの嫌。
1: 落ち着いて、ウィンちゃん。ただ、あなたを元の世界に返す試みは幻想郷にとっても必要なことなの。
2: そう、実は今幻想郷には異変が起こっています。
0: 異変？いつもやってるやつですか？
2: 宝生マリンが幻想郷に現れた今日の朝以来、霊夢の消息が幻想郷のどこにもなくなっている。まるであなたと入れ替わりでもしたかのように。
1: ニコの不在は幻想郷の維持に非常に重大な影響を及ぼすわ。これはすぐにでも解決しないといけない異変ね。
0: それはその通り。それってつまり、
2: 今わかる中でこの異変との因果関係があると思われる要素は宝生マリン、あなたしかいないの。あなたが元の世界で何をしていたのか詳しく聞かせてちょうだい。
0: それはどういう？
2: 私の考えはこう。あなたがこちらへ来た時と同じ状況を再現することで、今度はあなたが元の世界に戻り、逆に幻想郷からいなくなったものをこちらへ呼び戻すということよ。すなわち、
1: あなたには部屋で配信中トラックにはねられていただきたいの。マリンちゃんの部屋こんな感じで大丈夫かしら？聞き取った様子になるべく近づけるように頑張ったのだけど。
3: いやいや、ちょっと待ってくださいよ。部屋っていうか、それ映画のセットみたいな半分しかないやつじゃないですか。パソコンもなんか似た大きさの空き箱とかだし。
1: 旧仕立てだからごめんなさいね。まだ家具も少ない
3: し。そういうことじゃないんで、話を聞いてください。
2: マリン、
3: はい、
2: ちょっとこれに向けて声を出してみて。
3: はい。何これ、声が響く。マイクですか？
2: あなたの声を幻想郷全域に届ける術式。
3: 何やってんすか、マジで配信させんの、ここで。
2: 状況はなるべく再現したいの。頼むわよ。
3: 頼まれねえよ。頭一歩く言うな。おーい、マリン、お待たせ。トラックの準備できたぞ。
0: だから一番待ってなかったよ。なんでこれだけ本物があるの。
2: 今夜の目玉商品よ。外の世界から一台来てきたわ。
3: なんでそういうことするの。これ運転はどうするんですか。
4: トラックは私の魔法で動かすぜ。
3: なんたってエンジンは
4: あれでしょ、エンジンはパワーだぜ的な。
3: あー、そんな
4: 言われたみたいな顔すんなよ。せめて全部言え。
1: マリンちゃん、これで準備は万端よ。心置きなく配信できるわ。
2: 正確にではないけど、時間もほぼ同じところで始められそうね。まずはこれにかけましょう。
3: ちょっと待て、ですね、確かに私部屋で配信をしてたらいきなりトラックが突っ込んできて、気がついたら幻想郷にいたって言いましたけど、これ再現して船長また部屋で配信中にトラックに突っ込まれて本当に元の世界に帰れるんですか。

0: は戻ってこれるんですか？真面目に考えてます？
1: すっとんきょうな状況とは確かに思うけど。
0: 思うかい！
1: 残念ながら試せることもあまり多くはないの。この異変はそれほどに。正体不明だわ。
0: そんなイケボで迫られると、
1: マリンの幸運と運命力に幻想鏡もかけなくてはいけない状況なの。
0: あ、
1: 分かってくれる？
0: はい、頑張ります。
2: はいはい、そろそろ時間ですわ。離れてちょうだいね。はいはい。
0: 最後に考えたくないんですけど、これ失敗したらどうなるんですか？
1: それはもちろんゆゆこの出番よ。
2: 死んだ後のことは任せてちょうだいね。あの世の方には私からうまくいっておくから。
0: いやだー、常識にとらわれなさすぎる。むちゃくちゃだよ
3: まあまあ、そう泣くなって。
0: え、
3: 向こうではその海賊団が待ってんだよな。ここは忘れられた奴が流れ着く場所だろ。待っててくれる奴がいる人気者は長居しちゃいけないよ、幻想郷には。さ、
0: マリさ、
3: なーに、運が良ければまた会う時も来るって。だから今日のところは帰った帰ったってことな。
0: そっか、わかった。うん、ありがとう。これが成功すればレイモだって帰ってくるかもしれない。この船長の配信には幻想郷の未来だってかかってる。大好きな東方の世界が。わかりました、やりましょう。
1: 時間ね。よし、始めてちょうだい。
4: はい、もうやるしかない。よし、この枠に全てをかける。
5: 聞こえておりますでしょうか？あ、はーい、宝生海賊団船長の宝生マリンです。今日はね、なんとここ幻想郷からの配信なわけなんですけどもね、何の因果か私これからね、トラックにはねられないといけないっていうね、バカな話もあったもんですよ。いやー、なんかもう今日はほんとマジでいろんなことがあって、幻想郷に来ているって言ってもね、これ完全嘘松だと思われてると思うんですけど、これマジのやつ、これマジのやつで、船長ほんとにめっちゃ好きだった東方のキャラクターたちに会ってしまいまして
3: もうね、楽しそうに喋るな。
2: 愛する人が愛することを祝福する世界、
5: なんか
2: あの子が住むのはそういう世界に行って。
1: 幻想郷が扉を開くくらいだもん、さぞいいところなのでしょう。さ、マリサ、今よ。
5: 今ちょっと限界に出して超えるくらいになってしまった。その、ゆかり様の美しさを探りながら、船長のランカー2のインボ